Ok, ce leg? Bine, try. Ce mai am în mirea de mine? Ce mai am în mirea de mine? Ce mai am în mirea de mine? Ce mai am în mirea de mine?